0: ani amu amu kwa kwa ngama msu eboy tien kwa kwa da blansu la le blen wole nyamien de fefe wole sera wa kusma wole oni kan voulait jouer ma e kwa kwa kwa esu atikumbasu yo le mien jesus atin
1: alleluia no tabo andati wa wole esu akan kesi ka alleluia kwa me mamisa ya alleluia alleluia a sonu yo sna klan sa kwa sona wa klan so ya klan menga nuku api a sonu o e menu trike trike o e menu metin o e menu wao o e menu fan fan ni haleluya sonia ngalenke esu ama manya mie kakle
2: nalo sumi simoni minimu unya blamu etia kungbia di fwe donga suwe ule sakwa nyamye mkwa akimae nyamye sakwa mwe isu na ule suwe mwa nyamye ukae mwa nyamye yao gwen tra isu na ngamwe ayo yuko nisike anga mwa masobe radyume nwa bedima mwenyale isonti kia kwa nga mangule efa radyune efa ya mwenike mwa nyamye uka mwa nisike adenga yuko mwini ambyanja uwe mwanyolo kisa mwenye na mflamike baba dango.